میدیوم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا رانچی کیندر ہے۔ آئیے سنیے کچھ فلم سنگیت۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کویتا کرشن مورتی کرسان سرگتھیا اور ساتھیوں کی آواز میں فلم ہم دل دے چکے سنم کا یہ گانا، محبوب کے بول ہیں اور اسماعیل دربار کا سنگیت۔

0: سے بھی اتفاق کیا۔ 52वां G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک تیار طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکہ ایران امن سمجھوتے کے باوجود اس کی فوج لبنان، شام اور غزہ میں اپنے ٹھکانوں پر غیر معینہ مدت تک تعینات رہے گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ کے اٹلانٹا میں گروپ ایچ مقابلے میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے۔ بریتسلاوا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد بہت سے شعبوں میں ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں۔ فریقین نے ایک سماجی تحفظ کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہ افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے گا۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سلوواکیا نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ آج پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹوموبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں آج ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون گہرے باہمی اعتماد اور جامع تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: اے آئی کا بھوشیہ کیول انوویشن سے نہیں بلکہ ٹرسٹ، ریسپانسبلٹی اور ہیومن ڈگنیٹی پر آدھارت ہونا چاہیے۔ رکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپریسی وشواس اور اسٹریٹجک کنورجنس کا پرماڑ ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں آج ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹری کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ اے آئی کا مستقبل نہ صرف اختراع پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ یہ اعتماد، ذمہ داری اور انسانی وقار پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ واقع پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں غیر معمولی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کیا جانا چاہیے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کو جلد سے جلد نافذ کرنے کے تئیں کام کرنے سے بھی اتفاق کیا، جو توقع ہے کہ باہمی اقتصادی مصروفیات کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ بعد میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وزیر اعظم فیکو کے ساتھ ان کی میٹنگ بھارت سلوواکیا دوستی کے لیے ایک انتہائی مخصوص لمحہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت میں آٹوموبائلز، ریلویز، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور ماحول سازگار ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں 11 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں لیبر مائیگریشن، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اعلی تعلیم، آڈیو ویژول پروڈکشن، ایک اے آئی چیئر کا قیام، کوانٹم واصلات، طالب علموں کے پروگرام میں تعاون اور سیاحت کی فروغ کے شعبے شامل ہیں۔ بھارتی قومی سائنس اکیڈمی اور سلوواکیہ کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے انسدادی دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں

0: واقعہ کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا. محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک جھلک دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: فرانس کی صدارت کے تحت G7 سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے. وزیر اعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمانوئل میخاں کی دعوت پر کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے. بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے. فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل ایل آر ایل اے سی ایم کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی. اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف ڈی آر ڈی او لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے. وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا. وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے. کامیاب آزمائشی پرواز پر یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا. آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے. یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے. آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا. مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی. اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر

0: معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے پانچویں حصے کے نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے۔ توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعوی کر رہے تھے۔ کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریہ آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ 52ویں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।